0: Kje je konobaru?
1: Kje je konobaru? To se sprašujemo tudi tukaj, imamo prazno mizo. Kako se počutiš v studiu v poletju 2026?
2: Pa jaz se uvijek dobro osjećam tu kod vas. Drago mi je što na putu do vas sam shvatio da je malo manja temperatura. Uh-huh. Jel kod vas je bilo vrućavi dana?
0: Ja, po noce je malo ohladilo.
2: Je, skuhali smo se svi nekako, ali preživjet ćemo. Ljeto uvijek donese nekakve nove lijepe vibracije, nove lijepe pjesme i ja sam izrazito sretan evo što je naše ljeto ovo radno i što ćemo se družiti sa našom publikom, imati priliku predstaviti i live našu novu pjesmu Divna žena, kao i tu kod vas, zato i ja sam tu.
1: Preden se prepustimo novi pjesmi, novi ženi, zelo, zelo produktivno poletje je in Frano je hvaležen, da je tako in presrečni so, da bodo lahko leto še bolj produktivni kot kadarkoli. Jaz te moram eno stvar vprašati, preden se prepustimo novi pesmi, in sicer 10 let nazaj je prišla ta pesem.
3: Da ona spava, sa svim sama, a ja sanjam, da je ima.
1: Tarapana in Frano Pehar praznujete 10 let prav letos.
2: Je.
1: In vprašanje je, kakšen je Frano? Ali je Frano isti Frano, kot je bil 10 let nazaj?
0: Kakšno vprašanje?
2: Da, zapravo dobro pitanje. Da li sam isti kao prije? Pa to bi trebali drugi reći, ali ja mislim da definitivno nisam. Osim što imam koju boru na čelu, kad se namrštim, šalu na stranu.
1: Ne, ovaj... Mojca, ti vidiš da bi imel kakšne črte na čelu?
0: Pa sam zelo blizu.
2: Šalu na stranu. Da, puno je pjesama iza nas. Bogu hvala, nanizalo se tu dobrih pjesama, dobrih hitova. Evo na našem putu, tu je bio s nama Dušan Bačić cijelo vrijeme, slavni autor. Uz njega je tu su se bio i Bojan Dragojević, priključili su se timu i sa prošlom pjesmom koju ste čuli, Slatki snovi, Miroslav Škoro, što mi je bilo onako izuzetna čast jer ga volim od malena i kao autora i kao pjevača. I sada sa pjesmom Divna žena timu se priključio i Hrvoje Domazet. Evo, njegovu produkciju sam prvi put čuo prije par godina na melodijama Jadrana za Tončija Huljića i Madre Badešu, rekao sam s njim želim radit i evo ta mi se želja ispunila.
1: Veliko novih sodelovanj u vašoj družbi, torej u družbi Tarapana in Frana Peharja, novo poglavje, nove dimenzije in tudi drugačen zvok, še boljši zvok praviš, Frano.
2: Hvala.
1: Sicer, predan se prepustimo, res. Mojča ima, je pripravila ena...
0: Nič kaj tazga, ampak Frano, ljudje radi plujemo v preteklost, ne? Radi se vračamo nazaj in lanskega decembra si z nami na aktualnem 18. rojstnem dnevu v Stožicah naredil eno tako fantastično zabavo in to je bil en izmed tistih večerov, ki jih ne pozabiš. Kako se ga ti danes spominjaš?
2: Pa ja se uvijek volim, moram priznati da mi je uvijek bila želja da me pozovete. I ta mi se želja ostvarila i bilo nam je jako dobro. Prije svega bih želio pohvaliti organizaciju zvuk. Nama i izvođačima jako bitan zvuk koji je bio fantastičan i naravno bez publike ništa. Bila je puna dvorana, publika je bila fantastična i cijela organizacija i uvijek ću se rado sjetiti. Imao sam prilike, Bogu hvala, nastupati u velikim dvoranama jer sam imao pjesmu sa Matom Bulićem. Ja sam na te ponosan i Mate je tad radio jednu veliku turneju u Spaladium Areni u Splitu, Zadru, Osijeku, Zagrebu i onda sam tada prvi put iskusio tu veliku pozornicu arene, ali kod vas je to bilo zaista, imali smo, ja hoću reći, taman ono programa, svi izvođači i moje kolege, da to bude tako lijepo. Večer smo ispratili pjesmom i to je bilo zaista divno.
0: I aktualova publika je nekaj posebnega.
2: Je. Pa meni je drago što vi zapravo njegujete taj stil glazbe na koji sam ja isto odrastao. Naravno iz hrvatske pjesme i slovenske pjesme koje uvijek pobude nekakve lijepe emocije. Bilo one tužne ili vesele, ali to je nekako glazba koja nas sve
0: povezuje.
2: Tako,
0: ja, tako, tako odlični spomini torej na aktualov 18. rojstni dan lanskega decembra v Stožicah in ostajamo pri čustvih, pri emocijah. Jutri zjutraj ob enih, to moram, Jure, to mi dovolj, moram fuzbal, nogomet, svetovno prvenstvo, Hrvaška proti Portugalski.
2: To je večeras. Dug će ovo biti dan, započet tu s vama pjesmom. Nadam se da će se završiti pjesmom, nekom navijačkom i da ćemo pobijediti, evo, bilo bi super.
0: Ja, apsolutno si vsi želimo da Hrvaška premaga, oziroma imamo tudi portugalske navijače, da nam preveč rekla, ampak Frano, ko spremljaš nogometne tekme, a si bolj tak diplomatski bravo, fantje, gremo ali se spremeniš v navijačko zver?
2: Ne, v navijačko zver se.
0: Resno?
2: Da, pa normalno.
0: Ok.
2: Znači, utoču se, budem toliko živčan i onda shvatim, mislim, svi su takvi.
0: Ja.
2: Mislim, svi su takvi koji prate to. Ja moram priznati da, mislim, volim pratiti kad je riječ o ovakvoj stvari, kad je riječ kad igra moja zemlja ili, ne znam, da Slovenija igra ili Bosna je sinoć igrala, nažalost, evo, obaveze mi nisu dopustile da budem toliko budan. Ali, da, pa navijamo, uvijek to bude veliko društvo, nekakva dobro piće.
1: Divlja zver postane Frano Pehar ko štarta, oziroma ko spremlja.
2: Dobro, da nismo
1: sutra
2: tu. Da zver ne ostane.
1: Mi bomo zjutraj tukaj ob 6, lahko en tvoj posnetek zdaj pripravimo, recimo dva posnetka, dve verziji. Ne, demo samo eno verzijo. Ker bo Hrvaška zmagala, da posnamemo zdaj en insert, ki ga bomo jutri zavrteli zjutraj ob 6, ko začnemo jutranji program. Ko Hrvaška zmaga, da vidimo, da bomo dali en tvoj posnetek v eter. Kakšen posnetek bi to bil? Zdaj, v kamero, če si predstavljaš, mi pridemo zjutraj ob 6 v studio, Hrvaška pobjedi, zmaga in mi rabimo en euforični...
2: Hrvatska je pobjedila!
1: Super, to smo rabili.
0: Tizga druzga nam naredil, skupaj, ker se ne bo zgodil, ne?
1: Se ne bo zgodilo. Ob enih štarta tekma, marsik da bo spremljal, mi doživimo skupaj ob 6 zjutraj zgodbo.
0: Tako, Frano, samo še eno vprašanje. Ne vem, če drži, ampak ba je, ti včasih v misli prileti nek nov hit, neka nova melodija, lahko tudi na zelo nenavadnih mestih. Katero je bilo najbolj nenavadno?
2: Pa znate šta, za nekakav novi hit, za nešto melodije, ako mi padne na pamet, zna to biti u autu.
0: Okay.
2: I sreća Božja da imamo mobitel. Mislim, koji ne koristim dok vozim, ali imam sa strane, imam ga kao i svi pored volana na jednom onom uređaju i samo stisnem diktafon i onda ja pjevušim tu melodiju. Ja sam napisao pjesmu Konobaru uz pomoć Dušana Bačića, napisao sam melodiju i tekst i došlo mi je nakon prošlog prvenstva. Melodija, da. Došao sam doma u...
0: Le zakaj, ker se mogu biti na tekma.
2: Ujutro sam došao, iako utakmica bila u 8, nije bila tako kasno. I onda je samo izašla iz mene skupa tekst i ta melodija, tako da se nadam da ću ujutro isto u diktafonu imat neku super pjesmu.
0: Žičakom, ona na uhi. Samo še en kratek skok. Jaz sem nekje prebrala, povej, če je res, da ti je pa neka melodija prišla na pamet, v misli, v srce, v nakupovalnem centru in to tam, kamor gre še cesar sam.
1: Na toaleti.
2: Da. Meni, da li je na toaleti pala na pamet? Pa, znam pa svašta.
1: Od kje ti te informacije, Mojca?
0: Rečemo, da je odgovor pravilen.
1: Ok, obstaja, masi kje nastane, dobro, pesem važno danes stane. Da, očitno, Frano, vedno, ko je svetovno ali evropsko prvenstvo nogometno, kjer je Hrvaška, postane nova pesem, nova himna, da mu reči. Konobaru je odlična himna za prejšnje in divna žena.
2: Ronalda nečemo pjevati.
1: Kdo je to?
2: Kdo je to?
1: Kdo je to?
0: Odgovor je pravilen.
1: Dobili smo še ene informacije. Gremo, posvetimo se novi poletni divji, malo drugačni, še bolj divi pesmi, kot smo je vajeni strani Terapane Benda in Frana Peharja. Prebrali smo, da ti je Dušan Bačić, avtor pesmi, zaigral tole na kitaro.
2: Je.
1: In da te je kupil v sekundi. S čim te je kupil? Da si rekel, da, to je moja pesem, to je pesem Terapane in
2: Znate
1: Frana Peharja.
2: Znate šta, kad se god dogovaramo, treba mi nova pjesma, kad dobijem nekakvu melodiju na mobitel, onda nikad nisam potpuno zadovoljan. Kad se uopće ne dogovaramo da treba nova pjesma koju dobijem samo na mobitel, ja sam odmah bio zadovoljan, jer je to neka melodija kao pjesama s kojoj sam ja odrastao. Mene to jako posjeća na pjesme iz 2000-ih, onako je... ja volim pjevat pozitivne tekstove, mislim da je u današnje doba kad nam je sve onako jako puno loših informacija dolazi od potresa, ratova, ne znam šta, posvetit pjesmu svim divnim ženama na ovom svijetu je najdivnija stvar koju možemo i evo, želim svi oni koji slušaju, ne znam, i žena ženi, svoje prijateljici, mami, baki i muškarac, svoje mami, ženi, djevojci, ljubavnici, kome god, nek posveti ovu pjesmu i mislim ono, žene su najbitniji stup društva.
0: Ali to še enkrat malo bolj na glas.
1: Najbolj pomembna stvar na svijetu su ženske, moram potpisati, ne da se kupijo samo Mojca in vse divne žene, vse aktualke. Zgodba je prodana, tudi aktualovca si kupil, ker lahko preda svojo, oziroma tvoja pesem, svoje ženi. Yes. Doma,

0: ne samo, da je pesem dobra, Frano, divna ženo, ampak je tudi video spot izjemno zanimiv. V video spotu te vidimo v treh različnih vlogah. Mm-hmm. Si avtomehanik, si študent in si zaljubljen glasbenik. Katera vloga je tista najbolj tvoja?
1: Pa znate što, kad me redatelj, kad sam pričao s redateljem video spota, šta bi rekao, sam samo da ne budem više u odijelu. Znači, do tu mi je odijelo. Jer mi muškarci ne možemo puno eksperimentirati. Imamo odijelo, košulju i to je to. I ja, a on kaže, pa dobro, pa mogli bi biti u automehaničarskom dijelu. Može.
0: Kombinezon.
1: Tako je, kombinezon. Pa evo, glazbenik, ja sam student sam bio, završio sam fakultet, automehaničar sam postao na 3 minute u spotu. I izbio sam si par 100 eura iz džepa, jer me pozvao moj automehaničar, napisao mi je, super ti je uloga, ali nemoj zaboraviti da si prošli tjedan trebao imati veliki servis.
2: Aha, okej.
1: Okay. Sam rekao, ajde, opa, super.
2: Eto me. Torej, oblekel je Frano Pehar uniformo mehanika, kljub temu, da si doštudiral vseeno, ampak marsikatera dama rada fantizira z moškimi uniformi, tako da marsikatero damo si kupil s to uniformo, pa še servis je upravil, oziroma dolžen, odnesel si nekaj 100 evrov mehaniku. Tako da zgodba je kupljena, izkazal si se neverjetno v videospotu, izkazal si se, ste se, starapano, Frano, neverjetno v pesmi. Drugačna je, bolj divja, za koga je ta pesem v poletju 2026, da slišimo zdaj.
1: Pa evo, meni je stvarno drago, kad sem došao tu studio, ste rekli da vam se sviđa pjesma.
2: Apsolutno.
1: I jako mi je bitan komentar i moje publike i svih vas koji dopuštate da pjesma dođe do te publike preko radija, televizije i ostalo. Drago mi je da vam se sviđa i evo, ja bi ovu pjesmu, kao što sam i rekao, spomenuo svim, posvetio svim divnim ženama i svim ljudima željnim dobre glazbe i zabave.

Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Poletje na aktualu.
1: Pozdrav, dragi moji aktualovci. Želim vam ugodno i lijepo ljeto, da uživate, ali sve to radite pomalo, ovako kao što piše. Ćao.
0: Narejen za moje poletje.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Ura je odbila ena, te Arlica družim z vami na aktualu. Dober večer. Vsak zakaj ima svoj zato in v tele uri jih bomo nekaj odkrili.
1: Ja nemam više vremena za